הקדושה בשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כבשמיים כן בארץ. אז לכן חוקינו תלנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כמו שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע, כי לך חמלך הגבורה ותפארת לעולמי עולמים. אמן. אבון זה בו שמיה, נתקדש שמך, תת למלכותך נחוי צבי ענך, עיקן את זה בו שמיה אף פרח, הבלן לחמת סוכנן יומנה, ושבוקלם חוויים וחתכיין, עיקן את דפכן שבוכן על חי הביים, ולתחלן אינה סיונה, לבצן מן בשם, מתון דילקיה מלכותך, וחיילה ותשבוכתך, שאחלן אלמין. אמן.

שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כבשמיים כן בארץ. אז לכן חוקינו תלנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כמו שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע, כי לך חמלך הגבורה ותפארת לעולמי עולמים. אמן. אבונד בו שמיה, נתקדש שמך, תת למלכותך נחווית וינח, איקנת בו שמיה אף באח, הבלן לחמת סוכנן יאומנה, ושבוקלם חוואביים וחתכיין, איקנת אףכן שבוכן על חי הביים, ולתחלן אינה סיונה, אלא בצן מן משה, מתון דילקיה מלכותך, וחיין לה ותשבוכתך, שאחלן אלמין. אמן.